Kana sambata kubije sambana krazi sambana sambana ni bukari toro. Wakan ku falfa masai njaga falfa masai mitilo falfa masai utadaru made ka sambakan ba masai matumbule na baje. Ita fal joy na wet ko ko kura nyon bukak ma de daw fal farala ba ma de khatay mer dum tabare nga de ker mbay taw ba nga musukoro.

ma manya min jam jam jam matago matagaram gay sammer jengendo pati khabla en sammer munungendo ndangan bashiru adna kebe mere kisma kingendo nerge kisalam nunga tonto adgolo kumbar banyan bilvingendo deljo sanak nga toko nerge Mister nga tonto amur musala ya marfa de ma maya na ya ma ya ya ma ya nerge mai muda

When the bar, Mister nga tonto amour musala ya narba de ma maya na ya ma ya ma ja dalbe mai

Mister nga tonto wa mur musala ya mar fade ma maya na ya ma ya ma ja dar de

ko jawdin la ci ndaw pey maliku mabar tegg de reey mamam iliman la ci mara.